0: Em uống cái ghét lắm rồi đây.
1: Thịt
0: Nghe con đường này xin á, ra gan là chắc chả bận ăn anh ấy có nó có lúc nào cá nó gì cơ
1: cái đó. Ok, anh trân đến cụt trở ra gan luôn á.
0: Chắc chắn chả bận ăn kramita.
1: Kramita nè.
0: Nghe đi cơ, nó mà em phụt trốn nó cặp cặp cặp. Cô nán ra gông anh ấy có ăn gì, gì dạ nó dâm đi tạo bận ăn cái tớ nó không
1: đi. Đi tạo bận ăn á không dạ.
0: Nghe, cho ngàn nhanh ngàn nhanh ngông bèo mít.
1: Kesap kesap yang bani ki Bandung ni gitu.
0: Ini. Ini kendang ni banyak banyak dah kendangnya kong yang.
1: Aduh ken. Aturan aturan dia aturan ni dah aturan ni. Ini aturan ni dah.
0: Ini. Makanya terjebak batan sinar bagi rasa dan lomba percing mana sarang kami kena pengajar sarang kami kena pade.
1: Ini ni yang kirana ni kini alaman.
0: Ini semua. Ini mau pamit pade om santi santi santi om.
1: Ini suk semua ini ita ditia cantik. Terus angin kalah duitnya kandung niki om swastiastu. Ini om swastiastu.
2: Om swastiastu.
1: Ah, wenten lanang niki. Siapa sira iring ditia?
2: Siang Kak Pinat yang di Jemberanu niki, nloking cucu
1: ya. Iya, selat segara ke Jemberanu niki.
2: Nggih.
1: Inggih, dando, santun nggih. Ten poli ring ling selat segara mangkin munggah Kak Pinat dado, durus Kak.
2: Yang nyarengi lantu pupuh sinang nggih.
1: Inggih, itu karo kali kalah duwi nggih. Nggih,
2: ring geguritan tandam niki. Nggih, jagi kawitin siang, adik.
1: Inggih.
2: Om Mahi Gino Mastu Namah Sidang.